میں نے اسے مینٹین رکھا لیکن بعد میں وہ ختم ہو گئی۔ ایک اور شروتا بتا رہے ہیں، کتنی بھی مہنگی موبائل ہاتھ میں لے لیجئے پر گھڑی پہننے کا ایک الگ ہی انداز ہوتا ہے۔ ایک اور شروتا نے جانکاری دی ہے کہ جرمن کے تالا بنانے والے پیٹر ہنلن نے سب سے پہلے 1505 میں گھڑی بنا لی تھی۔ کیا بات ہے۔ ایک اور سندیش ہے کہ ہمارے وواہ میں لیڈیز گھڑی اور جینٹس گھڑی دونوں ملی تھی، زیادہ سمے تک سنبھال نہیں سکے، خراب ہو گئی۔ ایک اور سندیش ہے، سمے بڑا قیمتی ہے، سمے کا اپنا مہتو ہے۔ نانا جی نے گھڑی دیکھنا سکھایا تھا کہ گھڑی کی بڑی سوئی جس پر ہو اس کو 5 سے گنا کر دو، چھوٹی سوئی جس پر ہو اتنے بچ کر اتنے منٹ۔ اور ایک اور سندیش میں گجراتی کی ایک کہاوت ہے، ماتے ماں بیجا باگڑا ناوا، مطلب میں آگے دوسرے لوگوں کا مہتو اتنا ہے جتنا ریگستان میں ہوا کا۔ کچھ شاید چھوٹ گیا ہے اس کہاوت میں، یا جو ارتھ انہوں نے لکھا ہے اس میں کچھ چھوٹا ہے۔ اگر میں صحیح ہوں تو صحیح ارتھ کے ساتھ ایک بار پھر سے اپنا جواب لکھ بھیجیے کرپیا۔ اور ایک شروتا کہہ رہے ہیں کہ سمے کا وقت کا واقعی بہت بلوان ہے، سمے کب کون سا رنگ بدلے گا کوئی نہیں جانتا، اور آج چلتے ہیں سریلے سفر پر، مدرس ڈے کی بہت بہت شبھ کامنائیں بھی دی ہیں۔ سمے کہتا ہے میں پھر نہ آؤں گا، کیا پتا مجھے ہنساؤں گا یا رلاؤں گا، انسان جینا ہے، اس پل کو جی لے کیونکہ اس وقت کو اگلے پل تک نہ روک پاؤں گا۔ ابھی بھی وقت ہے سمجھ لو، قیمت پیسوں کی نہیں سمے کی کرو، پھر آپ کی قیمت وقت طے کرے گا۔ کیا بات ہے۔ اور بڑا پیارا سا سندیش، اما تو گوند کی طرح ہوتی ہے، جو دکھتی تو نہیں ہے پر جوڑتی سب کو ہے، برہمانڈ کی سبھی ماں کے لیے پیار اور آشیرواد کا ایموجی بنا کر بھیجا ہے۔ بھائی ہاں، سچ میں ساری برہمانڈ کی ماؤں کے لیے ڈھیر سارا پیار دلار۔ اور اب اگلا شبد آ رہا ہے پائل پر، تو دیکھیے ذرا یہ گانا سنیے اور بتائیے کہ کس فلم کا ہے۔ اور ہاں، ہم آپ کو بتا دیں کہ جو ابھی ہم نے گانا سنا تھا وہ ڈاکٹر فلم سے تھا۔ آواز کے بارے میں ہم نے پوچھا تھا کہ کس کی آواز ہے، ابھی اس جواب کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ یہ گانا سنیے۔

بلیا ممبئی سے آمنہ انصاری جبیدہ اور نسرین انصاری، کشن گنج بہار سے رویندر موہن داس، آشا دیوی، راگو کمار، بھانو پریا، تیلی پارا بلاسپور سے گنونت شریواس، کرونا شریواس، آیوش ویویک شریواس، ساتھ میں ہے بیبی آیوشی شریواس، بن بگھیرا ضلع راجنند گاؤں سے یوگیش ساروا، آشا ساروا، نیرج، نیلیش، انجلی، روشنی ساروا، ڈونڈی لوہارا ضلع بالوس سے دیو شنکر تاموریا، پربھا دیوی تاموریا، اجے دیو، تشار دیو، ڈالی بیبی، پوجا تاموریا، ڈمراؤ بہار سے آسما پروین، دکھنا رانی اور ولی انصاری، دلی سے راج ولی انصاری، ڈبلو انصاری اور ان کے ساتھی ہیں، گوالیر سے سریش کھرانا، کرن اور لویا کھرانا، باغپت اتر پردیش سے سنجے ڈھینگیا، نمن اور ممتا ڈھینگیا، پیپر پارا پلچوا مونگیلی سے ہمارے شروتا ہیں اترا دیواکر، پرمیشوری دیواکر، بھانو پریا، یوگیتا، نتین اور ونشکا دیواکر، پوڑی بھاٹا کلترا سے دلیپ چندن، چوارام یدو، نکھل چندن، وسندھرا اور پرانجل چندن، بیورا سمبلپور سے شیو دیال ورما، نروتم ورما، تشار اور ونشکا ورما، جانجگیر چاپا سے دلدار میری، جوتی جانوی اور دکشانت میری، لچھن پور سے وشوناتھ ساہو، پنکج اور تروپتی ساہو، پوٹیا کلا درگ سے سنجے ساہو، سجاتا، ششانک اور سیما ساہو، کتیا پارا جونا بلاسپور سے سشیل دیوانگن، اکھلیش دیوانگن، لوکیش، آشیش، روی، مونو، سونو، کانہا، آدتیہ دیوانگن، پنڈریا سے پون کمار سین، پربھا دیوی، لکی وکی، نانو، رویندر، رونق سین۔ لیجیے سنیے آپ سب کی پسند پر فلم دستک کا یہ گیت۔

0: کیفی اعظمی کی انگنت رچنائیں ہیں جو آج بھی امر ہے۔ کیفی اعظمی کی الیکھنی رچناؤں میں آوارہ سجدے، انکار، آخری شب پرمکھ ہے۔ کیفی اعظمی کا لکھا فلم حقیقت کا یہ گیت کر چلے ہم فدا جانے تن ساتھیوں ہندی سینما کا سب سے مشہور گانا بنا۔
1: کر چلے ہم فدا جانے تن